41 godina od prvog albuma Party Breakersa i evo kako zvuče danas. Single Rano je nedavno objavljen, već stižu glasovi za ovu pesmu. A još jedan novi single nam predstoji, u pitanju je hrvatska grupa D-Tour koja obeležava duplo manje do duše godina od Breakersa, 20 godina postojanja, tu je nov album, sve je okej. I novi single, inače 11 pesama na njemu, od toga 5 potpuno novih, kažu u bendu, a jedna od takvih je ona koju ćemo slušati u nastavku, pesma Umjetne glave i bend D-Tour.

znaš li koliko vrijediš, snagu nosiš u sebi, a to nikada ne blijedi. Ne brini se ništa, sve će doći na svoje. Oni što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malena gledam te.

Zaboravi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš, nemoj hvatati na staru slavu. Kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Nemoj da tražiš od ljudi previše.

sastav The Warring, pesma Bite My Tongue, a kao predlog broj 2 slušamo grupu Social Distortion i numeru Walk Away, Don't Look Back.

Grupa Turnstile i Elton John, numera Seen Stars, a u konkurenciji kao predlog broj 5, Morgan Wallen i pesma Been By Now.

Meksički sastav The Warning, koji čine isključivo dame, i numera Bite My Tongue, single sa aktualnog petog studijskog albuma Everything's Falling. Idemo na predlog broj 2, sastav Social Distortion i numera Walk Away, Don't Look Back.

Američki sastav Turnstile, sa njim Elton John, nova verzija numere Seen Stars sa konceptualnog albuma Never Enough Versions. Reč je o projektu na kojem su gosti rearanžirali i ponovo otpeli pesme sa albuma iz 2025. Never Enough. Sada predlog broj 7, Morgan Wallen i pesma Been By Now.

Američki muzičar Morgan Wallen i pesma Been By Now, vodeći single kojim najavljuje peti studijski album. Došli smo do pola liste predloga i vreme je da se podsjetimo koje su pesme u konkurenciji za hit ponedeljka. Predlog broj 1, sastav The Warning i pesma Bite My Tongue. I just

Američki Sasa Train i pesma Mad Dog in the Fog, single sa istoimenog 12. studijskog albuma. Idemo na predlog broj 7, grupa Take That i pesma Sweet July.

Engleski sastav Take That i numera Sweet July, drugi single sa novog 10. studijskog albuma Dreamers. Nemaš mnogo vremena za glasanje i zato ga iskoristite. 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke. Tu su i društvene mreže Facebook i Instagram. Na tu i kao osmi predlog Duo Royal Blood sa pesmom Swallow the

jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.